0: 106.7 FM.
1: Dođe si neki bampa bajmuća. Mi sakamo da veke da gosa. Dođe si neki lage konanke da lora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.